0: Suomen kaifaria kaijarien takaa. Wicked dig big bang.
1: Sanakin no papa.
0: Pukupakko, mutta
1: kaula se ei oo strakaa.
0: Saifaringin sakot, pata rumpula tapata jakaa. Mielipiteet, mutta
1: kannatus on vakaa.
0: Maankiertoradan takaa.
1: Tuhatta ja sataa.
0: Ha!

0: tietsä kielen päällä. Aivan hiessä sieltä täältä. Kierrän päältä paidan pois, kun aina voisikin tielle jäädä. Laiva koira mielletään on miestä päästä koipiin. Tiedän, et sä jäisit aika mielellään sen hoiviin. Mut säästän pienen määrän voimii. Turhan tiedon määrä pienenee ja lienee aika poimii. Lienee aika toimii.
1: Sä tiedät, että tää on poikii.
0: Kermakielon päälle vieno läinen miehistä tulee poikii.
1: Mulle riitti pieni määrä, keskitymme laatuun. Häkkiväärä viitti päällä, genrajat kaatuu. Pikaniitti kohta ratsuväki saapuu. Vitsik